0: Matur sewu nembah nuwun sanget maringkang paman kula sampun kepar ngaturaken pigatos sowan kula wonten ing ngarsa nggih Rama Prabu nggih. Pigatosipun ingkang paman kula mekaten. Adapun ngemban dawuh saking Kang Rayi Anakara Prabu Suyudana ing Astinapura menika angka setunggal. Angka kaping kalih adapun nampi panyunipun Kang Putra Putu kula Prabu Bhuma Narakasura. Angka ingkang kaping tiga adapun nampi panyunipun ingkang Rayi Brajamusti ing pringgendaning kang samangke sami dumunung wonten samadyaning wana Sunyapringga. Ingkang mekaten menika kados pundi paman?
1: Inggih
0: wigatosipun Kang Rayana Prabu Ngastina pun Kang Putra Prabu Bhuma Narakasura samangkinipun sampun manunggal dados satunggal sayek seko karti kalan Brojo Musti kang badhe njongkeng kawibawan kraton ing pringgendani. Ingkang mekaten menika panyunipun Kang Putra Prabu Bhuma Narakasura. Kawontenaning praja pringgendani kang badhe wonten peperangan agung, panyunipun Kang Putra Bomantara paduka anak Prabu sampun ngantos dados pepayunging pringgendani. Sampun ngantos dados pepayunging pringgendani. Awit kekiyatanipun Brajamusti menika kabiyantu dening Kang Putra Bhuma Narakasura.

0: memusikaning jagat raya. Paman Penita paman.
1: Kawula nuwun
0: dawuh pangandika Nger Rana Prabu Nger. Sangsaya ndadosaken kemenging penggalih. Menawi dumados sing peperangan Pringgendani Gatukaca kalian Brajamusti Bomantara menika dados kekiyatanipun Brajamusti menika mboten pinanggih nalar paman. Mila ingkang makaten menika ndadosaken kagiyating manah kula. Amargi antawisipun Bomantara kalian Brajamusti menika sinten Gatukaca kalian Bomantara menika menapa? Menawi Bomantara badhe tumut-tumut ngedadosan ing pringgendan ingkang badhe kelampahan. Mbok menawi Bomantara menika pantes dados kekiyatanipun Gatukaca. Pujuk mangke rumiyin, Nger, mangke rumiyin. Nuwun sewu sampun keslinting pemanggih, Nger. Menapa Anak Prabu menika mboten manggalaken lelampan-lelampan ingkang sampun kapengker? Lelampan ingkang kados pundi?
1: Inggih.
0: Angin ngetiduk nalikanipun Kang Putra Bomantara tetandingan kalian Kang Putra Gatukaca karo Narebat Kikis Tunggul Rono. Nah, monggo dipun penggalaken. Duk nalika sakmanten menapa mboten dados lingsemipun paduka Anak Prabu menapa mboten paduka Anak Prabu nandhang merang nalika sakmanten. Bomantara menika sinten putra paduka? Menapa nggih badhe ngawrati Gatukaca? Kang putra Bomantara menika mingit-mingit ngantos sakriki. Ingkang etosipun Gatukaca kangkang putra Bomantara menika ngangken satru kebuyutan satru munggeng cangklaan. Mingit-mingit rosing penggalih tansah ngincim-ngincim kang putra Bumanarkasura dumateng Gatukaca benjang kapan dumawah gumiliring kala mangsa. Saged males hukum kalian Gatukaca. Lah ngriki niki panggenanipun niki tengriki wekdalipun. Tengriki wekdalipun. Tengriki wekdalipun. Monggo dipun penggaliaken.
1: Tadyo kados pundi Kang Putra Bomantara pamit
0: badhe dados kekiyatanipun Brajamusti niku pun leres. Mbun leres. Leres, leres.
1: Ngejawe saking menika Brajamusti gadah sesanggeman.
0: Menawi mangke Brajamusti saged dados ratu wonten Pringgendani
1: Kikis Tunggul Rono badhe dipun wangsulaken mateng tlatah Traju Trisno.
0: Niki teng mriki niki.
1: Niki
0: wonten mriki ngedadosanipun teng mriki. Menawi Brajamusti dados ratu wonten Pringgendani Kikis Tunggul Rono badhe dipun aturaken Kang Putra Bumanarkasura. Niki wonten mriki. Pramila panyunipun Kang Putra Bomantara niku pun leres, leres, leres. Anak Prabu kersa mandhegani Brajamusti. Mboten ateges mandhegani Brajamusti, mandheganipun mandhegani Kang Putra pun Bumanarkasura. Jagat Dewa yo Bathara yo jagat Kramudita mekaten rawuh.
1: Inggih.
0: Inggih sampun, sampun pinanggih. Menawi Bomantara menika adapur pamrih kelangsulan Kikis Tunggul Rono menika sampun mboten alisir saking wawaler. Ingkang sejatosipun Kikis Tunggul Rono menika kedah dados darbikipun Kang Wayah Bomantara. Nah, leres. Mawantu-antu Bomantara ingkang katur dhumateng Paman Pendhita kados pundi? Nah, menika katur suraos sing atur kula ingkang kathah-kathah kula wau mekaten. Kersa
1: anak Prabu menika nilar pinggendane sak mangke anak Prabu kersa dados pepayunging Brajamusti. Mugia kersa paring restu Brajamusti saged dados ratu tening pringgendani. Paman, awit sampun terwaca dados pangertosan kula. Mboten kawratan, paman. Keperangan pringgendani kang badhe kelampahan kula mboten badhe dados pepayunging pringgendani nanging badhe dados kegiatanipun Brajamusti. Engkang pamrih tundhonipun ing mangke wana Tunggrana saged wangsul dhumateng yuga kula Bomantara. Nah, mangsa kirang-kirang panjenengan. Mangsa kirang-kirang ngapa duka anak Prabu? Leres, leres, leres. Ajeng sarana kados pundi? Paman sak mangke kepareng ingkang putra kula badhe meminta nugraha peparingipun Eyang Pukulun Permasti Guru. Kula mboten badhe ngetingal dados kegiatan ing Brajamusti sarana sketsa murid. Kula pamekaken jalma misaya mina kenginga. Ulamipun sampun ngantos butek toyanipun. Inggih lajeng kados pundi? Sarana badhe minggeng kayangan juring saloka badhe nyuwun mugia Brajamusti saged dados ratu wonten ing pringgendani. Cocok sarujuk. Akur, akur. Terus sampun jumbuh kalimanaipun ingkang paman kula. Menawi sampun kersa ndhar panyunipun ingkang putra, inggih namung cekap samanten. Engkang paman nyuwun restu badhe miwiti ngrisak kegiatan pringgendani nyuwun keparenglengser saking arsa ngger.

jagat dewayo bathoroyo jagat kramudita sombo setyaki tuwin kakang udo ing semu padha miglek-miglek darbe rasa getun iku pinemu sing kapriye nuwun-nuwun sewu Kanjeng Dewaji saksamunipun Kanjeng Dewaji menika ing semu kersa ndhar pirembagipun Kanjeng yang penemban saking Sukolimo menika yuto sandhadosaken kemenging manah putra petuka kula awit Kanjeng Dewaji menika badhe nilar Dimas Gatikaca badhe ngombrongi mateng Brajo Musti lho menika kados pundi bocah kuwi ngerti apa mboten naming kang putra angger anak Mas Kewolo Kanjeng Prabu senajan ripa duka kula kemenging manah Koko Prabu ayo mestine setyaki iki ora bisa menggalekake kang karana dawa ora bisa menggalekake karana peninging penggalih senajan topun kakang nejo mandegani Brajo Musti iku ra murih Bumantara bisa kebalen kikis tunggul rono laiki lho Setyaki mestine isih eling nalikane Bumantara tetandingan lawan Garkaca ing jaman sakmono sepiro merangipun kakang duk nalika sakmono nuwun-nuwun inggih Kanjeng Prabu ingkang cetha sira kabeh iki padha aja padha tumbak cucukan aja nganti ana sapa wae kang ngerteni ingsun arsa mandhegani Brajo Musti nuwun-nuwun inggih Kanjeng Rama badhe jengkar tilar kraton minggah wonten ing kahyangan jungring sawaka ora perlu kowe nakwate ingkang cetha sombo setyake aja padha bali marang kasatriyane dhewe-dhewe padha dumunung ing kraton ingsun asone lar kraton sira ingkang padha sun paringi panguwasa anjagi tata katentremaning kraton sumrambaing para kumula ing Ngurwati murih tentrem rahayu lan kakang Udawa kawula nuwun dawuh pangandika Gusti kula kang sinuwun ingkang dadi deji banira nuwun inggih sadurung ingsun kondur medak saking kayangan yen to negara nang kedadian apa wae kena diadili jer sajuga yen ana perkara raja pati aja diadili dhisik ngentene ingsun kondur kawula nuwun inggih ngestoaken dawuh paduka kang sinuwun wis padha lengser saka ing panangkilan sombo setyaki kakang Udawa panurakan bubarake kawula nuwun inggih ngestoaken

prajurit di Daling Madya saking Singapringgo. Dengan dipun pandegani dening Pendhita Durna. Anglur senglur mindo selo blekiti, selo wis ngarani watu blekiti semut. Kaya semut lumampah ing selo genting kang ana bedhute sirike boten sira mundur. Kocak katrito nalika samanta sinetra menika kang kekejer wonten ing dirgantara. Nata ndiro ati kang sampun nilar kraton. Arso swaminggah ing kayangan jumring taun. Karana napak ing dirgantara mindhing daratan. Kelamet buing mega bilusup ing himo-himantoko. Amirsane saking dirgantara lampahing Purwareja Sinyapringgo ingkang badhe amiwiti angrisak katentraning pinggihani. Jagat Dewaya Gatoroya jagat Karamunita. Kaya-kaya kok iya ing kene bumi liring para mangsa Bumantara bakal nyempil. Karana Braja Musti ingkang bakal dadi ratu Pringgendani. Bumantara aja kembo-kembo. Pun bapa Teja memayungi. Lampah hero murid bisa nyepeng bali ning Kikis Tunggulana. Dengan pukulan kaya pukul ning

Lah kok no Kresna melu-melu dadi pepayunging sunya pringgo. Lah nang kene wa Kresna cetha nalisir saka garis sing sak mestine. Ya wa Kresna putramu aku wis geni wis ngerti. Kakang Antasena dosing ati-ati yo kakang.

0: Kadang Kuantasena,
1: Kakang Antareja kepriye?
0: Dina iki krasa ora kepenak rasane atiku. Aja pegat kaprayitnan lair tusing batin di Antasena lan Angga Wijaya. Ora mung Kakang Antareja dhewe, aku dhewe krasa ora kepenak. Senajan repa duka kula bimanyugi gadah raos ingkang mboten sekeca. Antasena sing wis bisa ndhe pangerten kaya dene ngerti sadring winarah kira-kirane arep ana apa. Mbok menawa iki petunganing wong tuwa iki dina iki kena kanggo lemebuning maling marang kukubaning wong kang bakal dimalingi. Lah yen to dianggep Kakang Harkoco lagi duwe mungsuh, iki pantes dina iki mungsuh teko ngancik pring bumi pring gendani. Mulane bener Kakang Antareja, sing ati-ati aja pekat kaprayitnaning lair tumusing batin.
2: Kakang Antasena lan Kakang Antareja aja gemampang, iki ana

0: Kakang Antawijaya, Kakang Antareja, lan Kakang Antasena. Iki lagi padha nyambut gawe apa niat padha rubungan wae?
1: Lah wong teka-teka malah maido karo wong tuwa ana apa digeni? Ana apa Dimas wiso geni lho kok ana apa? Dadi wong nom ya aja sok seneng maido karo wong tuwa di.
0: Kakang Antareja ora urane aku ki maido, aku rak takon to. Lah yen iki lagi jaga lho kok padha kurang was kita. Ing kulon pernake ana bendera layur iku pratandha katandhaning bendera saka ing Sunyapringga. Iku wadya saka Sunyapringga bakal ngancik marang tlataking pringgendani masa budha sing ati-ati.
1: Ngono dikene lah ya pangestu, mengko dhisik aja kesusrungo. Lho napa meneh?
0: Iki pirang-pirang wadya, pirang-pirang negara kang wis padha manunggal lawan Braja Musti.
1: Lho, lanjut piye?
0: Kakang Antareja lan Kakang Antawijaya. Ngastina melu cawe-cawe. Mulane Kakang Antareja lan Kakang Antawijaya petuk ana iku wadya saka Ngastina ingkang barise ning sisih kulon.
1: Ngastina karo

0: Ojo kakiri-kiri geng nyolera praboto abang. Abang kaulah haremang weng mungsu terus ino nabdo. Rasa ake banyu odo kowe mundur lumayu disur keceng jadi areng ragam. Ayo sura merata jaya merata ampiyaken kaya wong njoloke nepung wakul binaya mangap sekepet ing wuri siut ing arep maju kabeh bocah pringgendane kroyoken pratinggono. Waduh di Bimanyu wis mundur pun kakang Antareja tak males hukum pratinggono trajan tepak dadamu.
1: Waduh waduh.

anglur senyur mindo selo blekiti munduring wadya saking sunya pringgeng kang samya kapratun dening pabaratan. Kocap katur tingkang tilir wonten tepining praja Pringgendani palaja saking Pringgendani kang dipun pandhegani dening putra-putra Jodiwati. Bibaring mengsah saking sunya pringgo wadya saking Pringgendani samya mekuwon. Nalika samono kapiyatso unening turangga ingkang samya dadu titianing perwadya saking Pringgendani ingkang samya kendel wonten ing pakuwon. Sawenih wonten wadya ingkang samya kekumpulan ngleres-lesaken gegaman kang samya rusak. Sawenih wonten ingkang lagi ngiri-biri bake kuda titiane. Sawenih wonten ingkang lagi ngenggar-enggar ngupadi sesulihing lungkrah king rogo sinambi nyawang kahindaning jagat. Sinekek nalika samono gentos ingkang kacarito nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten pundi to punika ingkang wonten kayangan Jonggring Saloka dewaning Triluka sanggang permasti guru miyos lenggah wonten sakmadyaning bale marcukundo manik.

sinegeg ingkang murweng kondo nunggil panggung sanes panggenan kinarya sambeting crita ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten kayangan Jonggring Saloka dewaning Triluka Sanghyang Permasti Guru Miyos siniwaka lenggah wonten ing sapajaring Bale Marcukundo Manik cahyaning kayangan Suralaya Angelais Mijil Tejo Sundeling Awiyat Mebiar Madangi Bawono.

Anenggi ingkang wonten ing kahyangan dite ing Madyabada. Dumunung ing wukir tengguru. Dumunung ing wukir tengguru wonten sapucaking Haladaka Mahameru. Ing kono ana kahyangan ing para dewa gumelar ngembo swargamaya ingkang winastan kahyangan harga dumilah ya kahyangan Tejomaya ya kahyangan Suraraya ya kahyangan Jungring Saloka ya kahyangan Paparjawarna marma winastan harga dumilah awit dumadining sapucaking ngupir sarana ciptan prabawaning mustika retna dumilah kena ginelar kena kinukut anut karsaning kang yasa marma kawastanan kahyangan Tejomaya mawa wangkawa ngenguwung datan karana sunaring surya sunaring candra ten sunaring kartika laksana datan mawa ratri raina marma kawastanan kahyangan Suralaya yekti pilih jalma kang widada prapteng ing riku kalamun datan sarono antoko marmo kawastanan kayangan Jungring Saloka tegese mawa prabowo rasa luhur sangya prapteng ingriku yekti salin saloko kalis sangyaning rasa kang cirdo dadya purna sampurna hayem hangayomi sinoto ingkang pilenggah wonten ing kahyangan Jungring Saloka dewaning teluka ingkang juluk Sang Hyang Permasti Guru ya Sang Hyang Nilakonto ya Sang Hyang Guru Dewa ya Sang Hyang Jati Wisesa nalika sakmono Sang Hyang Permasti Guru miyos senggawonan samadyaring kalawar Sukundo Manik mambak-mambak sebaning dewa tridasa watanawa mlebar yayah samudra surut jejelape pitut dengkul tumpang orangka ing samya ngagem busana abrit kempal samlumur kulir perintah giri prawoko ingkang sayung agem busana semang kempal selangking lirik dangdang raraton ingkang sayung agem busana pedha kempal sambil setorir pindah mlewis nebah ing rawa.

Aming kepiring swanten ing kawah candra dumuka ingkang yayah kinebur hampir nutup lupa. Pratandha kayangan Jumring Saloka badhe katempuking gara-gara sundul saking Adyapada. Punapata ingkang akarya mahanani gara-gara ingkang arsa sundul kayangan Jumring Saloka. Amarga ing Adyapada kathah para jalu ingkang samya

Badhe wonten Pasulayan lepat katurangganipun dados peperangan ageng. Ngimeniko antawisipun Brajamusti kalian Gatotkaca. Brajamusti lawan Gatotkaca. Nuwun-nuwun inggih. Ingkang kangge marga menika rerebatan kraton Pringgendani. Hayang Pukulun langkung nguningani dene kraton Pringgendani menika tileranipun Prabu Trembaka Suwargi. Brajamusti atmajanipun Prabu Trembaka, Gatotkaca menika wayahipun Prabu Trembaka. Pangertosaning para titangarcapada menika kuwasa putra kabanding wayah. Ing mangka Gatotkaca menika wayahipun Trembaka, Brajamusti putranipun Trembaka. Nanging sayektosipun samangke kraton Pringgendani menika dipun cepeng dening Gatotkaca. Brajamusti menika mboten narimah. Ing samangke Brajamusti ngagengaken wadya nejo uninga senajan to ugi paduka yang pukulun langkung nguningani. Oba musik ing titang arca padha. Sampun wola wali, sampun wongsal wangsul, Bumantoro menika tanding kalian Gatotkaca sepindah Bumantoro diring rate menang. Dipun bobot-bobot, dipun banding-banding, mboten wonten bentenipun antawisipun Gatotkaca kalian Bumantoro. Bumantoro sadangunipun kawon dening Gatotkaca menika ingkang mboten nangertosi Jawata mban sinde mban siladen nuwun sewu yang pukulun. Wis terusno anggone kita matur. Nuwun inggih. Ingkang mekaten menika sak mangke Bumantoro dados rayanipun Brajamusti badhe sareng-sareng mlebur kekiyataning Pringgendani. Sesanggemanipun Brajamusti menawi Brajamusti kabiyantu dening Bumantoro Brajamusti saged dados narendra wonten ing Pringgendani. Tundhonipun ing mangke kikis tunggul rono badhe kawangsulaken luwih.

lan kalih mundi dawuh saking Dewa Surya Dadari. Pranyata nata nirati ingkang lagya kagungan penggalih candala lampah ingkang nasar. Mila-mila nata nirati lagya kaya maning kita. Manusa kalemon lagya kedunungan watak angkara sadawanipun pinter. Kata-kata senjata tata krama medal saking agemanipun nata ndurati kangge ndoro Prabu Kresna ing muring ati gawe cakra minggat

tawar. Kowe yen nyuwun lagun sing kira-kirane kepenak dijogeti. Lah kuwi kok lagmu ngetokake ring ngedleweran. Oh, kien jogete paron joget silat, Mak. Silat apa pencak tong. Lah nganti megap-megap iki. Kowe lagun karangane sapa, Kang Bawor? Anu, karangane sedulur Kang Wangon Puraketa. Oh, karangane sedulur Wangon Puraketa. Sapa Kang? Bapak Hadi Suyoto sing priyayine ngastar bab. Oh iya. Pinter gawe lagon leh ngatur bab swarane Nora Medhot Banyumili jenengane. Banyumili, Banyumili. Ora Banyumili kepriye wong drijine klomok lisah terus. Lho kok klomok lengo ki kepriye? Wong pisang gore siji seblusan pripun. Batire kan ora kedu.

0: Raden.
1: Sampean rawuh wonten ing Karang Gumenggeng andadosaken bingahing manah kula, Den. Ndara kula. Ya Wasmar, aku sing swamrene. Ndara rawuh. Wawenjang wonten peksi penjak ganter-ganter mungel, ndara wis anggeni rawuh.
0: Iya, Nala Garing, Sir.
1: Bener bae mawe suka-sukana gluduk moni ora udan ndara wis anggeni rawuh dong. Ayo rawuh. Bunga to ndara wis anggeni rawuh. Ining ya kue pisan kala rawuh jan ora nggawa apa-apa iki. Oh, ki wong.
0: Dan matur sewu sembah nuwun rawipun ndara. Tro iya tro. Lungguh ya tro awet aku gegancangan. Wasmar wis padha-padha Wasmar padha pangestu. Nala Garing Petruk bawar do pangestu. Aku ya ora ana alangan bisa pinanggih lawan Wasmar.
1: Eh, inggih, Den.
0: Mrene maju sethithik, Wasmar, aku bakal matur wigati.

0: sebelah kantong apa kan? Ramane arep nyambut gawe abot ramane. Mengko inyong padhabe ambe ramane mesti kon perang tong aja lerwakno dawuh ndoro isang geni. Ajeng kula kalen kantong kang bawor badhe dipun paringi pedamelan menapa ndoro? Tak kandhani ya truk lan kowe nolo gareng.
1: Nggih.
0: Dawuh menapa mboten badhe nglirwaken, Den? Kowe Petro lan nolo gareng padha swana marang kraton pringgendani nyuwun dawuh mring Kakang Garwaca. Sakniki ugi saiki uga, truk.
1: Oh nggih, mboten namung badhe bidal samangke ugi. Kapuri nyadong dawuh san wonten kraton pringgendani kalang kangger. Ayo Kang.
0: Ayo Tong.
1: Nggih,
0: matur kesuwun. Matur kesuwun. Matur kesuwun, Den. Matur kesuwun darane. Arep nyaluk sangu ya. Truk mong dari mangga.

0: kok nolo gareng kowe bali maneh. Ngedal ngetan napa ngilen, melu si Witruk tu ngetan kang cedhak. Kula nggih kada sambutan kang 100. Oh, ngono. Wis ora ana duit kang cilik nolo gareng kowe metu mulon dhewe ya kena.
1: Oh, sebel. Kok ngangger wong cilaka. Kandung diparingi 500 wae kudu diparingi keparang.

0: nyambut damel napaku ya. Bawor, ora ana liya ngejaba kowe. Ngene piye kowe iki? Kowe iki senajan jaler kowe nyoto pawakanmu ki wedok.
1: Nggih kula. Senajan kula tiyang jaler kula pawakane istri, lemes kula nggih.
0: Hayo mulane.
1: Lajeng
0: kowe niat tak dandani dadi wedok ya war.
1: Sinten
0: kowe?
1: Lah. Ngerti arti cemplung nemblung bang orang ngomong inyong. Lakin dados sastri pripun?
0: Kowe tak dandani dadi kadangku kang mbok pergiwa.
1: Nggih mangga mawon.

0: paman.
1: Ngen. Atun tonyongen. Putraku ngeng nak tersnani. Mbok ojo pengat-pengut, mbok ojo nyuk ketoroleh menandang susah. Ora perlu bingung, ora perlu susah. Kakang Brojo mesti kengkeng kebanget dan boleh bakal ngilang no. Janji kang wis kaseksen dening sedulur kabeh. Uluk kaki Prabu.
0: Paman Kolo Bendono, yektosipun siang pandreng ratri kulo tansah menggaliaken paman Brojo Musti. Anginipun kerso mundut keraton Pringgendani.
1: Mengkono yolayo mulane kuingir.
0: Mboten kulo aturaken paman Brojo Musti rengu. Pawartos ingkang sampun katampi paman Brojo Musti wontering Pakuwon Sunyopringgo sampun ngagengaken kegiatan liripun sampun kathah wadya ingkang sedaya badhe kangge ngrisak Brojo Pringgendani.
1: Ojo wah, ojo gingsir, ojo pepesing penggalih, nggih, Kaki Prabu. Ngejobo wangsit pangandikane Romo Trembaka Suwargi yangmu ingkang pranyoto kraton Pringgendani kudu sliramu ingkang asta iko engko sepisan engko kapindo Kaki Prabu angasto pusaning ajil projo ing Pringgendani uga saka kersaning Jawata nggir Kaki Prabu nggir
0: Parandene pekewet paman Brojo Musti ingkang mekaten kersanipun paman Kulo Bendono paman
1: ojo semelang ojo kuatir ngir kadut koco yento kakang Brojo Musti kakang Brojo Lamatan jo bakal nerusno kersane senajan to iku pamanmu yo kakangku ora usah pegewuh anane mung cuplak andeng-andeng senajan daging kulite dhewe ngger nemplak anda tekno cacat alaning sliro timpral buang ora dadi opo Soyo-soyo jeneng siro ngir Kaki Prabu putraku sing dak tresnani ingkang kados pundi Wenang grung kebi bumi Pringgendani peparingane yangmu swargi Yekti kakang Brojo Mustiki lungguh ing palenggan kang ora bener dumunung ning alam kang luput Anu tomring pamanmu aku kaya bendono kluk Samong somongso ono Putusane kakang Brojo Musti menggogok makuto waton ojo wah ojo gingsir sak remo kluk Gadut koco putraku anu tomarang penemuku kang bener
0: Paman Kulo Bendono matur sewu sembah nuwun Paman Kulo Bendono.
1: Yo.
0: Pilih sak wanci-wanci. Paman Brojo Musti utusan
1: aja dilegani
0: matur sewu sembah nuwun. Senajan Paman Kulo Bendono menika pepunden kulo.
1: Yo lolo yo ngger Kaki Prabu yo. Yo senajan ora ana pegaweanku aku ora bisa nyambut gawe. Senajan to aku nyambut gawe ning nyambut gawe saoliku sakepenaku. Senajan to aku ning keraton Pringgendani ming kanton glemba glembo yo. Ewo sakmono aku nunut kemuktenmu, aku nunut nyandang nunut mangan yo nggih. Kocap kata itu nalika sakmono duta saking pakuwon sunya pringgo brojo lamatan ingkang saged mrobol ing akrep. Liripun lebet dhateng kraton pringgendani brojo lamatan mboten konangan dening para wading pringgendani.

kalamatan. Rendang rendeng atur balas. Orang no kang bakal tetulung. Apa yo ora priksa yen wis ketok mingis-mingis siunge pun paman Mindo Pusara Trisula. Apa maneh ditangarta bodo dewa rawani nampeni siunge pun paman aku, ngerti? Nyat. Paman Brajalamatan. Alung kula dipun sirnakaken kewala tinimbang kabrajaya aming kadamel kintraka.

0: santeni sal kamu wes harbu tibi. Kesoran duwe bayu dayaning wiso kang luwih bumarang awakmu ing kaca. Kocap katrito nalika samoraden karo kaca slira mindo lumbu kena ing dahono nglempur kambruk ngrunggepi bumi duneneng samadene kulo alun. Kocap katrito pandu meo juru meo saking pasetran gondomayit. Medak dunung wonten samadene alun-alun menawi sakit kadulu dening panduling manusa. Raden karo kaca.
1: Raden kadhe kaca.
0: Ana swara ora ana rupane. Sapa kang nyedhaki aku apa kowe wadya saka ing sunya pringgo?
1: Sanes.
0: Sanes Raden, kula Pandhu Meo kalan juru Meo adhi kula niki kula setan kula. Kula utusanipun kang raya Raden wiso geni kula kapuri tetulung. Kulo kapriyan jagi kesugenganipun panjenengan Raden. Milo panjenengan kulaturi lego seketo kemawon. Kulo ingkang badhe mrejaya neluh nenung kang paman brojo lamatan. Pandhu Meo juru Meo yen kowe setan saking pasetran Gondomayit ora perlu kowe nulungi aku ora butuh ditulungi dening setan. Ayo merat dalio kowe niat berjoyo gawe cintrakane paman Brojo Lamatan keplak indasmu. Ayo merat bali Brojo Lamatan ki pepundenku pamanku dhewe kowe wani tempilingi yen ketok raimu.
1: Oh, kakang, watek satria ora padha karo watekku, kakang.
0: Ora kepareng aku mbiyantu, Di. Tume Brojo Lamatan ki pamane mulo aku ora kena musuh Brojo Lamatan.
1: Ayo bali, Kang.
0: Raden, menawi kula sampun boten ketampi, boten kepareng mbiyantu, kepareng kula wangsul.

wocal katrito brojolamatan ngertos ngang putra Garkoto sampun mboten kagungan daya. Sanalika kondur nilar praja pringindhani atur palapuran ingkang raka Ditya Braja Musti. Kocap katrito Raden Garkoto ingkang lempuruk wonten samadyaning alun-alun. Kocap katrito Raden Antasena. Dumugi utusanipun Raden Wisogeni Petruk nulo garing wong.

0: Manggaring Petro Pating Liga Pating Pocicil
1: Manggaring Den Kepareng Bade Matur
2: Wes ayo matur Kang Gareng sing kebagian matur aku wis nggendong saka kono tekan kene.
1: Wes matur ana lo Gareng Petruk ringet mudho mari weri napas merebu tucun. Ana apa dadi utusane sapa Petruk?
2: Matur
1: mengkul kanungso mengko kesusu.
0: Ora genah lemu matur kripto ndasmu.
1: Non sewu dipun utus paring nun paring
0: ngalih no Petruk ora dilih no tak gandon san gawe sinulu Gareng
2: enggi nun sewu den kengap dikulo Petruk dados utusanipun Kang Putra Ndoro Klontoseno kinen ngatur uningo bilih
1: Ndoro Garkoco dipun cidro den ingkang rayi Brojo Lamatan ngendikanipun Ndoro Antaséna Ndoro Garikaca niku ketaman wisanipun ingkang Taman Brojo Lamatan samangka ambruk mboten kagungan daya wonten ing kraton Pringgendani.
3: Tumpat sumangga Kamas kula dilaken wonten menapa menapanipun Kaki Prabu sinten ingkang badhe kecalan.
0: Ayo mangga.

pastina ipun Raden Werkudara sesarengan kang garwa Arimbing kang dipun gondol kadhiaken dening ponokawan kali Petruk Twinala Garing Sinigeg ingkang wonten pundhita punika ingkang sampun ngancik mring kayangan Petung Liyung Sang Hyang Sismaya Jati ingkang sampun tinuten dening Sang Hyang Ismaya Raden Wisogeni mengkoto disik kakang Sismaya Jati aku adimu Ismaya kang

Semar. Kados pundi Den, kula samun wangsul. Dados titah ingkang lumrah kula manusa biasa. Aku ketrima banget sang yang si Soyo Jati ki ngedadiane Wataga Wijana Mantri. Wela yen dudu Semar ki sapa sing arep wani? Heh nggih, pangestunipun mila-mila sampean iku tasih panjang yuswa. Wis wae Semar kondur marang pringgendane melu nentremake pringgendani. Aku ndak nututi Wakresna ingkang gondol bawor sing tak dadekake kaya dene kang mbok pergi wombok nganti kegomunggan ing kalangan duwing

pergiwa. Kula nuwun dawuh kersanipun Pak Prabu kados pundi. Wis ayo mrene padha sowan ing Dale Marcukundo Manik ndak aturake yang pukulun Permasti Guru. Kula dipun sowanaken wonten ing kayangan kados pundi mriki mawon. Lho, aja ning lawang. Iki ra ing lawang si Kondowaru. Ndak dadi prawan tuwa utawa randha tuwa. Mboten pun ngriki mawon wae. Lho, aja. Ayo ndherek aku. Mboten ngriki mawon.

Katarita ingkang wonten pundi ta punika ingkang wonten keraton Pringgendani. Raden Garkaca kinepung rubung dening para kadang. Awit Raden Garkaca sampun madya sirna, madya tengah sirwati, setengah sedo ketaman dayaning wisa pepaling saking Kang Paman Brajalamata. Raden Werkudara gumrubuk rawuh wonten ing keraton Pringgendani awit lampahipun Raden Werkudara mindha ginaung pratan ing lisus abragempa.

0: Kulo kaki Prabu wis waliya jaturan duwe rasa apa-apa.
1: Pangestunipun Kanjeng Ibu. Engkang swaraga kula kraos sebentar. Kados raos sing wisa ingkang dunu wonten ing balung sungsum kula Kanjeng Ibu. Samangke sampun boten wonten raos menapa-menapa sampun boten kraos. Kados ingkang swau. Waduh Kakang Ngerkoco wis waliya jati. Gatot anakku lanang wis waras. Nuwun inggih Kanjeng Rama nyuwun restunipun Kanjeng Rama kula badhe males hukum kan paman Brojo Ramatan ing mangke.
0: Neng sing ati-ati yungger Ngerkoco ngger 10 kinapake. Males hukum marang paman ingkang lagi analisir saka bebener. Aku ora bakal omel kelangan sedulur kang metukal metakil pinemune ora nut miturut para wong tuwa. Wis tak ngerteni yo sak mangsa-mangsa pamanmu padha teko njaluk kraton Pringgendani. Mati pepalining ragane pamanmu. Iku tak ngerteni Gigitana. Janggane pamanmu Brajalamatan Brajamusti masa

lagi seno cilidanger semoga kanggu biye wadyo ingkang ingkang swau nejo dadi kekuatane Brojo Musti ngerti Brojo Musti Brojo Ramatan ilang saya-saya ngerti yen Yai Werkudara ngamuk kaya ngono kinjuk sak nalika bubar tangkar kaya lembing kena ing tempaling padha lumayu rebut arep wis to Yai Werkudara yuta padha rerem ingkang nyoto senajan to soal aku narisir saking bebener ning aku saiki wis eling Garkaca diparingi paweling sabacute muga aja nganti ana lakon sing kaya ngene ingkang cetha Garkaca anak kulanang mundhak kadibyane awit kedunungan Brojo Musti Brojo Lamatan pamane Wawar Kudara bisa ngeni wiye tak aturi padha lenggan aning kraton pringgendani aja padha kondu dhisik sesantio bebarengan mulai kakang Garkaca winanto saking Karajan sak bubaring lelakon iki.

paman aman Kolondono paman. Ngen. Atun toto ngen. Kontrakku ngeng nak tersnani. Mbo ojo pengat-pengut, mbo ojo njuk ketoroleh menandang susah. Ora perlu bingung, ora perlu susah. Kakang Brojo mesti kengkeng kebanget dan boleh bakal ngilang no. Janji kang wis kaseksen dening sedulur kabeh. Uluk kaki Prabu. Paman Kolobendono, yektosipun siang pandreng ratri kulo tansah menggaliaken paman Brojo Musti anginipun kersa mundhut kraton Pringgendani. Mengkono yo layo mulane kuwi ngger. Mboten kulo aturaken paman Brojo Musti rengu. Pawartos ingkang sampun katampi paman Brojo Musti wonten ing Pakuwon Sunyapringga sampun ngagengaken kegiatan liripun sampun kathah wadya ingkang sejo badhe kangge ngrisak Brojo Pringgendani. Ojo wah, ojo gingsir, ojo pepesing penggalih, nggih, Kakek Prabu. Ngejobo wangsit pangandikane Romo Trembaka Suwargi yangmu ingkang pranyoto kraton Pringgendani kudu sliramu ingkang asta iku angka sepisan angka kapindo Kaki Prabu angasta pusaring ajil projo ing Pringgendani uga saka kersaning Jawata ngger Kaki Prabu ngger. Arandene pekewet paman Brojo Musti ingkang mekaten kersanipun paman Kolobendono paman. Ojo semelang ojo kuatir ngger adut kaca yento kakang Brojo Musti kakang Brojo Lamatan jo bakal nerusno kersane senajan to iku pamanmu yo kakangku ora usah pekewuh anane mung cuplak andeng-andeng senajan daging kulite dhewe ngger nemplak anda tekno cacat alaning sliro timpral buang ora dadi opo. Soyo-soyo jeneng siro ngir Kaki Prabu putraku sing datresnani ingkang kados pundi menang grunggebi bumi Pringgendani peparingan eyangmu Suwargi yekti kakang Brojo Mustiki lungguh ing palenggan kang ora bener dumunung ning alam kang luput. Anu tombring pamanmu aku kaya bendono klub samong somong so ono putusane kakang Brojo Musti menggogok makuto waton ojo wah ojo gingsir sak remo klub gadut koto putraku anu to marang penemuku kang bener. Paman Kolobendono matur sewu sembah nuwun paman Kolobendono. Yo pilih sak wanci-wanci paman Brojo Musti utusan ojo dilegani matur sewu sembah nuwun senajan paman Kolobendono menika pepunden kula. Yo lolo yo ngger Kaki Prabu yo. Yo senajan ora-ono pegawaianku aku ora bisa nyambut gawe. Senajan to aku nyambut gawe ning nyambut gawe saoliku sakepenaku. Senajan to aku ning kraton Pringgendani ming kanton glimba-glimbo yo. Ewo sakmono aku nunut kemuktenmu, aku nunut nyandang nunut mangan yo ngger. Kocap kata itu nalika sakmono duto saking
pakuwon sunya pringgo brojo lamatan ingkang saged mrobol ing akrep. Liripun lebet wateng kraton pringgendani brojo lamatan mboten konangan dening para wading pringgendani.

Quattro, quattro, quattro, quattro, quattro. Wah, pun paman aku bisa lebu marang sasring kraton pringdani. Andoro kenangan dening Purwadya sing para kadang kadang kang andhagine kelap-lap sing projo. Aman. Rasane kuwi iki nalak rengga ingkang keto menyu. Eh, karep botok.

keselamatan. Rendang rendeng atur kelas. Orang kang bakal tetulung. Apa ya ora priksa yen wis ketok mingis-mingis siunge pun paman Mindo Pusara Trisula. Apa maneh didangarta bodo dewa wani nampeni siunge pun paman aku, ngerti? Nyat. Paman Brajalamatan. Alung kula dipun sirnakaken kewala tinimbang Kaprajaya aming kadamel Cintraka.

katrita Brajalamatan ngertos ingkang putra Garkata sampun mboten kagungan daya. Sanalika kondur nilar praja pringintani atur palapuran ingkang raka Ditya Brajamusti. Kocap katrita Raden Garkata ingkang lempuruk wonten samadyaning alun-alun. Kocap katrita Raden Antasena. Dumugi utusanipun Raden Wisogeni Petruk.

pergi wong ngedadosan ning Kilurah Bawor sampun pinanggih Kalanata Ndurawati kabukta minggah saning kayangan. Sinek kinarya sambeting crita ingkang wonten pundhita menika ingkang wonten Jodipati Raden Werkudara. Lenggastata Klengkeng Garwa Dewi Arimbi ingkang ketolagya Kembeng Sungkawa.

0: wis gedhe tuwa wis kaplak dengkak awan bengi nangis kaya cah cilik. Eling mripatmu jendul sakepel gendene. Meneng.
1: Nuwun-nuwun sewu, Kamas. Badya katukanan mboten kawratan teksa kula pundi tuka. Nipun patuka Kamas awit manakulo nelongso. Mboten ana babar pindah kadang kula Brajamuti ndarpe watak metukal metukul. Mekukeng mboten ngertos mboten hampir mbage ngasepuh. Ingkang mekaten menika Kamas monggo kula aturi tindak mateng. Pringgendani bilih Brajamusti kadanggol kepacut anginipun badhe metukal saking pawelinge ngasepuh Kamas.
0: Wis ora perlu mangkat mrono. Ingkang percaya wae lawan degleng Antasena anakmu, percaya wae marang wisa geni anakmu. Yen ana apa-apa lupute karo kaca cindra dening Brajamusti adimu Antasena wis tak perdani.
1: Nuwun sewu Kamas, parandene kula aturaken dene mana kula kang tansah kencalan kewala kados nilar lare wonten tepining jurang. Ingkang kula kawatosi Kamas, Brajamusti Brajalamatan menika ndarpe wisa paringanipun Rama Suwargi. Menawi kadhekaca ngantos ketaman wisanipun Brajamusti Brajalamatan adi kula mangke kados pundi.
0: Dendara kula nalika ingkang sowan den,
1: ingkang sowan kula Pedro, Den.

0: Bareng Petro Pating Lika Pating Pocicil
1: Manggarin ten kepareng badhe matur.
2: Wes ayo matur Kang Gareng sing kebagian matur aku wis nggendong saka kono tekan kene.
1: Wes matur ana lo Gareng Petro ringet mudho mari weri wen napas mrebu tucun. Ana apa dadi utusane sapa Pitro?
2: Matur
1: mengkul kanungso mengkul kesusu.
0: Ora genah lemu matur kriton dasmu.
1: Non sewu dipun utus paring nun aring
2: ngalih
0: ngalih no Pitro ora dilih no tak gandon sanggawe sinulu Gareng.
2: Engki non sewu den kang abdi kula Pitro dados utusanipun Kang Putra Ndara Krantasena. Kene ngatur ninga bilih
1: Ndara Gatotkaca dipun cidra dening Kang Rayi Brajalamatan. Ngendikanipun Ndara Antasena Ndara Gatotkaca niku ketaman wisanipun ing Paman Brajalamatan. Samangka ambruk mboten kagungan daya wonten ing kraton Pringgendani.
3: Tepat sumangga Kamas kula dilaken wonten menapa-menapanipun Kakek Prabu sinten ingkang badhe kecalan.
0: Ayo.

pastindakipun Raden Werkudara sesarengan kang garwa Arimbingkang dipun gondol kadhiaken dening ponokawan kali Petruk Twinala Garing Sinigeg ingkang wonten pundhita punika ingkang sampun ngancik mring kayangan Petung Liyung Sang Hyang Sisoyo Jati ingkang sampun tinuten dening Sang Hyang Ismaya Raden Wisogeni mengkoto disik kakang Sisoyo Jati aku adimu Ismaya kang nututi kakang